0: kongu
1: ena makongu ga kimana yono rilige go kodin komo te ya na sa na ma tinga tinga bila kira na mo na ko me nyai tege Embi yamo na baba na agokira sugu kugwa tena sago tsenye semiro uriyo na kareta wasemi ko mere se ni paka kire yento ndo ta mani to kona kwano ke gari matige amanya ni sini na mangana ayo manya na tari abantu bando fere samu no manya te gose gose di mo karego kora na ayo manya te ni mo kora kom
0: kabisa
1: Embi yamo na baba ni tukulijia
0: Embi yamo na mondesta kwa igure Omonta ko soma gotebe. Mwago rete chisose chirenga. Engoko mwanyenyire. Itsaba tibone itina kimokoro. Mugende bedroom gurali e upstairs moche kie dufe. Moka genda ko chima anini. Igo oyo musiko yu no aya abo abo ndostab ko singokora ali gas. Umaito musiko na tebana ninche mubute gas. Papa nani mona mu mate na moko moroseri ensu. Bro. My friend, abunegali. Oyo ndi nakore shopping. Moko genda mokore mugure bintu ugurira umwana ibikorote bya kabisa mugenda uti stereo yo ugure suit bo liga ya 25,000. Abumanya negali. We bas. Nabone egesa. Ha legesa. Okay. Ya tarukire iga sekerengeli kia okio oko koda senkwane ya iga. Agoteba iga. Engineer mweresa. Agoteba koruchenze mchanya wale. Yani njero montago tumie simi na beko kotebi umonto ngakiari. Umontare garime umanya kuchaka kuyugura chichati. Na bantu pano oba begeta ama ama iso. Arafa bantu bechi laudisipika. Au tunawachia mosiria. Ube. Oho. Aya. Aya. Arafu. Naro koteba iga. Jeni momoleka. Okoteba yani ya bantu baku gura chitiktoki. Bataka kukura chichallenge. Oma agotebi ongea utaka kukubekele kamera kwa abuata abantu bale gari me elindaba posti abantu barole ne gari mare kogenda Mombasa by the way jenimo umuntaka utaka kukule e gari me agoteba nikoko gari naenda Mombasa wese chile ngo ngwana kwa rabande jisi mimuntaka kongonte wese mwema inkinga kiyari ekia kira bon umuntu nwale gari me Mombasa agote aye iko kwatebe te bosi ya uche ni munga ki amama kusanti naruwari tengu singoji. Oma ndono ale gari Mombasa agoji. Kose STR kusanti. Kose STN kose Nairobi ya. Bono kumbe. Oma ndobe kire simi ya jeti. Nambe kubuate tenga. Mokokoti ni Mombasa ole. Kose ngu siku wale goji. Kore muna mokole terabandu. Nere ne simi ya jabegete. Mbura lenda abegete chibi ndo piaje. Halege saa.
2: Arege sama kwa tibo irire.
0: Eyene namba ya bangi na nago soro iri butora. Nago soro iri butora. Egesa. Okay. Eya ba eya basate ere fidi fidi tali kwaka. Eya bangi na na ntrete. Ebi na bi bana tokare ko kana ko rwegesa. Alegesa. Okay. Karibo.
2: Egesa bwa irire.
0: Bwa irire biya.
2: Oyo nara James Ogangari Shumari ya teba nuhu kurugo machoge chache.
0: Karibu mochadara.
2: Mochadara ito asisi mina maskani. Ndiro konyora. Anta kita ukwani haba angina. Ndiro konyora tulegu sinegire rogo sineka nisa. Vara sende yonsi. Kwanyo rumo ngina eto mwano yesi ni mwano mboke. Mwano yugara sesi miya seple yote guchi esare. Ea keri ugete aka ega tariku manya. Lipasta kora andia. Mwano erago sekane si mineri ugiri onsipi. Mwano yachia mochanua ugu si miye nangina. Ya kore la pake varasera tenena nga ki iwa mwete ando kiyo yu. Inero mfoni manas kukutumea etari enjire ngiya. Mono nkore jire saba angina okonyora. Baita abana wabu kusikuro wanene asesi ini.
0: Ok mbi ya mono kegima. Kia gira vangi nambaro kora ngabono igentuko chakondere umwana litukulia lero nesimi. Kwa manya kwa wabono mwane simia anyago teberira. Elinde na aye isi nomo. Ike anoena kero ugo sibichi yanga wosoko kole abangina barabuntu untu anchetabana. Etableti yo mwana kose simiga. ekomorera elindo kwa

Chirani anasikiliza redio gani? Hii ni Egesa FM. Chirani yako ni mkisi. Anasikiliza Egesa FM.